Maraka horeta wawe maestro Johnny. Ni mpoja nene 4 ora ya ushaka ni minuto miloko mitanu soli kena sene 4 ora ji 50 minutos. Muchesti vamosani mingola setampa.

0: Encourage, 38 minutos. No, Corolla.
1: Una siku, sitasahau. Tulikuwa, tukicheza ndanzi.
0: Ipatishi mboyoniwa humo.
1: Kai,
0: ni ina la tuliwe ni mwila tuliha. Yes. Kenwa weigo.
1: Mama kukwa, ilikuwa imenja.
0: Kenro kilati, dena kilati baku bamu yukuni. Kenkelo kilati bati zivavale. Kivane leke, kikalo uwe kivane laka. Wakati woku mihiwa msoro, utakatiliwe ne kaki fisha u, kaki kute. Kochele wiri wa nyuo, mwale kena alale vale ale. Makilati vale. Kahi monya wanto.

9 horas yo hiyo ni minuto mloko miraruso likanasene 21 horas ji 30 minutos muradi mwenye na lelo mitakosan santrava ne makuwasa o hiyo la wao lelo van himia etimingu upachiria wa isumana melo isugunda feira ni huku nisiana mteko ni huku to na Afrika ni hima mahiko itaka mloko milini matano Intabelua ni huko na Afrika. Afrika, sasa na tu sote pisha orera. Ukuma mihasa patu matavo hia. Nasa orera wiwa hata ni ushuta. Ote pisha wene lapa hila yo Musambiki. Pahe miroso hia. Nasa su wata sulu pale. Mundela nyu pahe mayugi ale mundibahi wanyo. Hata mu nikala nanyu okati wopumuria. Hata woshukuria mapuro oki ya nasa. Woshukuriaka pantra sowata sa Afrikela. Afrika ni sirina ilapo saya sote pisha orera. Oki ilapo solia. Wampantra huno ilapo ahuyo Musambiki nto solia sowata. Mitako sowata samuhaku. Bari ya ruwaseyo nipanya nshodre achinjili. Pahi yala yala. Wanderla ya pahi. Wiba haka okati munasuela. Sohi ya nasa silulu wanani Afrika. Afrika. Aberlasti ntonroa usinsa unimalikiria. Bari ya ruwansipo na wena. Muradi umanyumu.

0: Wane, kona kalao trai, kona kalao trai, kuirua kakahi ki no hone, masi o kati nginka no kati, muteko vale mooneke, a kirie na koso haka vale mafere ke sa, ii, andro moro ruene mi iyo nginka la no kati wotu pa. Muibaheke, o kati, a, olipela wira ke panye o kati, wole mpantova, olelo, mutupeke moroeke, wano vila ophanya okathi ene yowowo muthinto ene yowo okathi yonkelo lempa okathi ulanto hawa fulano okathi ulanto tuwakata okathi ula nare muthu pinatamu oni muiva ha okathi niwaeka ne okathi wakala sa mpanta yolola maha yolola mpaka kosampu mwatarami akala na telefoni ekare tutumulo kunna jale oni phanya yateshiyeyo masi anoje la omukusha telefoni haya umwata arami wata kila uwanu koha sai hali ukoha ihali mano maya mamusheriliwe sai wani uo na mwani awa kumi anoje la pahimu nira la ni munotepa mpewe munotepa mai munotepa nunu munira la ni mibahe kukati mwata karami kohe kese hali ihali sowa mulapo mahuni wani mpwene ni edezora yo hiu kanle 22 horas
1: Radio Msambika Nampula.
0: Alelo mningu yana Radio Msambiki mshtudi mawampula limiteko santrava ne makua ne kumehera por numa 392 metros onda media ni frequencia yo licanela ya 765 si cola cola segundo FM 90.0 MHz wampula va una cala porto 90.3 wangoshi 89.5 o malemo 87.6, o xo kaxmaro 88.5 MHz FM. Miteko ya, olelo ni kalenle e provincia ye Guampula, ni wanea ka Oniasa, ni o Cabo Delgado. Ni kumehiria mono o tanno, we la pa. O hiula wa etiminku, kama hiku mloko miili ni mashishe mweri wa Maio, mwaka wa 2026. Sisa, muni wa wohilekela, na isu ili hana wira wapia edezora yo hiyo, na aro wiriane programa ihali se kumi, likine nro wirikani ha. Na no, pentelani, wiriane wasore ra programe la muradi mwanyu.